I tako dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: EPP. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Marketing.

0: saobraćaj se na većini puteva odvija redovno, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Pratite web kamere Automoto Saveza Republike Srpske i na vrijeme se informišite o stanju na graničnim prelazima.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: Studio M.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
2: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Slušate Studio M.
3: Vrijeme je za dnevni horoskop. Ovan, budite sigurni da će radni dan započeti sa jednom dosta aktivnom energijom. Moguće je da ćete imati neplanirane sastanke i dogovore. Pokušajte da malo iskulirate od obaveza u popodnevnim satima. Oraspoložit će vas kontakt sa voljenom osobom. Bik, opterećenost zbog nekih situacija sa emotivnim partnerom pokvarit će vam ovaj dan. Svoje ćete obaveze otaljavati i iznenađivati svojim ponašanjem one sa kojima dolazite u kontakt. U suštini, kod vas su se pojavila velika preispitivanja odnosa sa voljenom osobom. Blizanci, one stvari na koje trenutno ne možete uticati morate pustiti da idu svojim tokom. Ne nervirajte se oko svake sitnice, fokusirajte se na ono što vam ide lako od ruke. Iako niste u nekom posebnom raspoloženju, ipak će vam prijati susret sa voljenom osobom. Rak, on raspoložit će vas to što će se planirani ili već ugovoreni sastanak odložiti. Kolege i nadređeni nemaju vremena da saslušaju vaše prijedloge. Danas vas mogu intenzivno napasti razmišljanja o bivšem emotivnom partneru. Neki od vas će pokušati čak i kontakt. Lav, vi ste spremni da se potrudite i da prevaziđete neki zastoj u komunikaciji ili saradnju sa kolegama, ali druga strana se teško otvara za vaše prijedloge. Ovo ne znači da treba odustati, teško prihvatate svoju zainteresovanost prema jednoj osobi. Djevica, trudite se više nego što ste mislili da je to moguće, a prave pomake po vama bitnom pitanju još uvijek ne vidite. Neki od vas će prosto imati želju da odustanu. Svojim ponašanjima možete i tekako povrijediti voljenu osobu. Razmislite prije nego što nešto kažete. Vaga, promjene u jednom dogovoru vam se ne dopadaju i već vidite da ćete imati problem sa realizacijom. Psihički ćete biti dosta opterećeni i tokom popodneva će vam biti neophodan odmor. Nešto zategnutija situacija sa voljenom osobom. Škorpija, pokušajte da se oslonite samo na sebe jer je više nego izvjesno da će obećana pomoć ili izostati ili da će vam drugi samo smetati i kočiti vas. Emotivni nespokoj kada je jedna osoba u pitanju. Smeta vam što se ništa sa njom ne dešava konkretnije. Strelac, kolega pokušava da vam prebaci neke stvari ili vas kritikuje za nešto što vi nije vaš dio posla. Nećete dozvoliti da budete nepravedno optuženi, emotivni partner se čas ponaša korektno, čas vas pritiska i presira po nekim pitanjima. Jarac, ponašajte se korektno i odgovorno prema onima sa kojima dođete u poslovni kontakt. Dobro prikrivate nesigurnost koja je trenutno naglašena kod vas. Suviše ste opterećeni financijama, žalite zbog nekih svojih postupaka prema voljenoj osobi. Vodolija, nema razloga da budete pokunjeni zato što vaši planovi nisu uspjeli. Uostalom, vaše će neraspoloženje biti kratkotrajno, drugi dio dana vam donosi jake mogućnosti za zaradu. Još uvijek niste spremni da se otvorite prema nekom do koga vam je stalo. Ribe, u odnosu sa šefovima potrudite se da ne budete arogantni i ubjeđeni da ste samo vi u pravu. Iako smatrate da je to neophodno, možda biste mogli da saslušate šta ima da vam kažu. Razmišljate da li je pravi trenutak da popričate ozbiljno sa voljenom osobom.
4: Star in the furthest galaxy.

nisam ni slutila da će na ovakvu zanimljivost biti oni koji će samo da prešute. Znala sam ja da će tu obavezno koji komentarčić da dođe, pa tako i Mirjana napisala, da. Čujem da traži taj gospodin pravu damu, mislim da sam ja tam. Eto, mene za tog čiču. Ne čiča, to je mladić od, koliko nam biješ, 79 godina. E sad, dobro promisli koliko uslova ispunjavaš. Mislim, draga moja Mirjana, malo si previsoka, brate. Moramo te skratiti malo. 165, ni 50 više onih malih milimetara ne smiješ višlja biti. A za našu Mirjanu, evo onda, neka to bude pjesma baš na ovu priču. Ja sam ta, Irada Manojlović. Da

0: 55 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
3: Marketing.

0: EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm. 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Marketing.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju.

0: Blok reklama. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.